puris pohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle iskuud fattai billa. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois.

0: Åna fadala i mila sani. Tal mä jäi ku kähtili marjan ne tien fatta pira saakastellat. Mut alks vats rohkodalle marja.
1: Joo, mun rohkodalle on täällä ihmelähtsäi. Jeesus Kristus on oma bokte. Ja mun on nuo kiihti vars, ku bossi voinga, assa min siste. Tuon bossi voinga tjuuk mikide sani ja daat ällin sani. Ja kiihtu ihmelähtsi, kun on voittanut munnu, kun mä oon täällä saarannut uu sääni, ippillä sääni. Ja mun ruokat olen, että soon teie sii, kie kuuletan, että se on vuuti välttä sääni vaimus. Ja ta sätni äläkä olla sit tullut suu siste. Kiihtu ihmelähtsi uu sääni ottas. Amen.
0: Kiitos, Maria. No, tällä olisi todella fattana just näin, kun alkaa lohkat. Mutta mä en kähtele, no vähän ehkä chillikin. Tämä on mun jutsan, millä saani pidä. Tällä ei olisi ollut kirjiä, mä en mun tein jutsan. No.
1: Ja tällä on piipal.
0: Joo, piipal tällä. Ja kun jutsan den saani piipal, tällä voi olla ofta saanis biblio.
1: Mip toksle.
0: Mä saan tähän vähän suulastahtimin. Biblio.
1: Biblioteka.
0: No. Tästä on voilkaan tässä saani. Ainakko biipalta, että hän lähtäpillä olu kirjit. Muhtina taas, että biipalla kirji. Ja toppilla kuhtalo ja kuhta kirji oktipuat. Ja tällä olisi tällä Oulu forfattara, voi mä ehkä alkaa lukkaan, mä olen tjallan. Ja skuudette aikis. Mä tällä mun inhoppa aipsiikkalikin, mutta tällä suuri mästä tjöjä kaffsi tjöjä jäi pohtil, että tällä tjallu juhun puhutte kirjit. Ja tällä on jo kuekkite uusi, tällä Oulu testamentta ja Puolis testamentta. Joo, ja tällä on tien kuofti testamentta kaskas. Mie oppila. Tällä justa tahan, että Jeesus tämän riekkäti diehko. No ja laivin lohkta, että Vuodis testamentta. Tämä taito, että tämä hoida testamentta lä tsihkujuvun tämän Vuodis testamentta. Ja Vuodis testamentta lä almustuvun tämän hoida testamentta. Äätikö on tien vähän jo tien?
1: Muhti muuttui äätin. Tämä on, että nuo me juuri, että Jeesus on piirret luokt oda testamentas, mutta hän on jo suu piirret huijoulut oppi Paris testamentas mai.
0: Joo.
1: Ja se on ma bossi väinä mai.
0: Joo.
1: Tällä kuapsi oda testamentas ja Paris testamentas.
0: Tällä huijoulut olisikin Messias piirret, jota on voittaduvun. Den salvede, tämän piirrellä Paris testaments hujoulu. Ja tämä voittaduvun, tällä tässä on kuin Messias. Tällä on, että tässä on kuin Kristus. Ja mihin ristalaiset? Tätä on vuolikaa tämän saanista kristendom, tämä on vuolikaa Kristus on saanis. Mutta kun mihin ristalaiset, mihin osku Jeesus Kristus, että se on talita Messias, kään piirrellä saakka. Paris testaments. Ja taas velka ja vie saani me de kristallas. At mi osku Kristus alla, Jeesus Kristus alla. Ja Jeesus Kristus on leie, teka dego ruksis arpu miehtä tämän biippala. At upp on Paris testaments, ta vuoride tämän Kristus alla ja Messiasa. Ja det just det är en kuofti testamenten kask. Tällä han reagaidi Jeesus. Ja tällä nu olu tätä toppetan Paris testaments, täkkäädä Paris profeet, toppet tjallan, että tahkallakaan riekkäädit. Ja puhemmin tahpahu, vai tälle, kun Jeesus saattaa, että mä annan just tjallan, Paris testamentta tjallan imeltä, että tämä hollas on, vi visutti, että tjallus, että den Kristus, että ei ole Messias, riekkäädämmin pirra. Just tämä, että koskakaan riekkäädit, ja visutti, että.
1: Ja profeetta, että en just ekki.
0: No.
1: Jeesus on riedä ja me pirra.
0: No.
1: Ja tämän pohti aikin mielekä tahkat.
0: Ja.
1: Profeetta, että takkarat.
0: No, ja tätkäl tuus tääl en, mie saa tiedämme tjalmen, en aini hattu tää holla suuvitta heinnustus, ma tjuuj paris testaments, mutta maita ei, tapakalla teus olla testaments, aina mai, no, heinnustus, ma ei mie täällä aini hattu tätä tahpa huvet, min tjalmi joutsteko.
1: Ja Jeesus, mä muhtin sai, kun saarin niitä, ja hälla mahta jäädjin. Ta tjuujuha mänki toku tjalla kiitä Paris testaments.
0: Joo, ta tämän lekkään ei teusta tjallu, saa mä tajun lekki tälle. Aina teemalla tjallu, ta hoda testaments, ta lähe teusta hevä evankelio, ta lähe teus Jeesusa elima pirra, ja puhua mä taitta taaku, mä ison taaka ja läpi etnan alte. Ja tällä teuske, no, teillä, että de vuost ristala sei birra da apostoli da gut ja de la te olu reivet mai paulus är hera chali de da olu serve gott da matte matte sad da net ta mori de campo e ampolo mutte como iste lu yesa birra ja da cast su veke achi ba ne basse wenya na mia no ja de la de oskia olu de kar Machuj, takkala vaara tämän mainimuskirjus piipalista, juj, Oulu takkar, mi en kalka pohtaiks tahpa huvut. No mulla on juj, että piipalta jo ihmillä saa, niin tällä tahata mikki, että nuu Oulu tiedui pohtaikin piiramai. Ja tahata nuu Isuras Oulu takkar, tällä nuu ton uoptop nuu Oulu ja ton, no, numalla tajju ja kun on myös moodi, että päässä vaan siitä, että ihmillä saa niitä saada äällin. Ama no, lähtöön on vaan siihen kanssa, että oi, täällä on aina tuohta mies tjoidju, juts naa tjoidju ja naa tahpa huvai. Lähtöön on...
1: Joo, mäng kiilän vaan siihen ton. Ja muhti minun luon piipala. Ja imutta luotu nuoloi sääni, ampalta luon. Muhtu, täällä mang käyvä. Det borde ta bibel vi har sett med min darbsan. Just den aikola oss. Det sa det här med älli.
0: Ja,
1: da må jeg bare være si han at gå viser løpelen lån i mille sæni. Den er hjemme lånen. Det sa det satt ni älli. Ja, må jeg være si han gå lån i gjetna bibelen. Det er min den bitt gjort. Ja, det er den båten gå gå den der era borg i borgen. Det är också någon bibelvers som skadde älin munje. Jag gädde hos han. Ippi satt nila gädde hos. Jag doppade bor i Ravagat. Jag bad äppme. Jag gick delade svårt i älimis. Det gav nu ippi satt ni. Det gav nu tjovtus. Det är inte bor i bjävitt och jag bad här bjävitt.
0: Ja. När jag lärde alla gådorn. Tout people da hylä kuullan i milasani. Sahta on myös iso ehties kanssa lohke nuolu, mutta tuonhan saa täällä lahkai ajju. Mä edän i milasani. No ja herrako, nää saastalla oskubirra. Sahta ne on nuppis. Teuske ja teus kauni holu dekka ristalla skidji. Mä edän olu mun sahti ne muistil hetse vaasa husei birra. Mutta Äänä musta mun juutsen, kun on myös saalni kuulla ja tekkar piippal uoppu, tekkar piipelynnervisning. Kalt on uoppu toppa Oulu ja ta shadda ämpu niin, että ton muistat puheriput, kun ämpu kuulla. Ja no on uhalla jo ehkä vinkkaan tyyskä. Mutta tällä teos niin omaa, että ton hetkellä passivoinen kanssa ei rohkata lahaltsa, että passivoinen tjuuke munje. Tu saani
1: täällä.
0: Ja sahtajani, että on myös sahta kuulla muhtin saani. Ohta fattaa pirra. Ei saisi täällä lojumaita, mutta saisi täällä haave kuulla fas sulla saa saani. Ja ta faksa, ta tjuuk, oi, niin on paljon. Oh, te stemme nupuudis. Ja tällä on juuri, että tällä passivoinhan tällä tujumin tuvaimus. Tahtan täällä saani, että me nyölläkään tunne. Tuo jo saat ne hää jo suomen touttua, kun kuulla saatni. Tuo jo saat voiko suhta. Oi, tiekkaan, niin saari niitä täällä. Mä isun täällä, muuhan täällä on ruotsua ikumin.
1: suikku teppi.
0: No, mutta tälle mun juutsan, ei tälle kanka jii olmus suht, tälle hän kanka jii kiihti hiimillä ja kiihti kum tjouk mu vaimu.
1: Joo, tälle hän tuota, ja mä joon haalat, tai ei nu älikki, että suikku tuvut, mutta tälle puhermus puhti väldit on. Ja ne älikki kuore har ikkös vaimu ja juuradki ja illima. Ja ne monat oku biibali, jag låg dit de börjar bo i väldigt en säni. Jag har nog aldrig ära en den dag. Just det är den till oss att bo i väldigt den tjugodosa, den ravaka. Mot det har det övrigt. Jag låg just det i Bibeln vi har sig. Mot din Bibeln vi har sig med en nyk bachel. Och det har nog tjugodäppet uppe. Jag har inte alldeles nakal det är en Bibeln vi har sig. Mot det har många, jag har inte dobbts det har många Vähän on juikin otan, hui kähpäti luodan tei Bibel viersai. Mutta mun on mänki, mä olen ämpölän laddan oskun. Teillä on just tei Bibel viersai, mä monen vuodulat ja vuoti välden tuon ihan vaimus.
0: Mä jahkan, eikö sun tällä lähkin ja olemusta osku käynu, että alkuksi lähti niitä kuin vähän manna. Teko hui, isvaihti kerit nuolu. Att de först täcker det går på så här. Ni täcker bo, täcker mina boherre dunja. Tassa går gärta hempo ja hempo. Ja det tadista av den alka hempo. Att man är väldigt vuxt i dig. Man är kul ja man är lovat.
1: Om det är att lätta hempo.
0: No. Man är lätta 18 års. Vi må lätta
1: 18 års. Det är lätta.

0: No, ja tällä joskal ei millä saa, niin tällä okta salama, okta jo, no okta salama, tällä huikuk salama doppe peipali salma ikirjis, tällä salama juodi ohtsin plohke, doppe juodi juojoulu, just tiedän, että millä saa, niin lää ja että tällä hui tekkädeko illu, että me saa niin tihti, tietä, että salama challi, maja, kyllä challantaan. Ja tällä on muotti, tällä munin muistu, juodin tietysti oli kuhta versalla, missä meiltä ja missä saatti lohtaas, mutta Marja, just on lohtaas muhtiin versa, ei toppi tänne salmaikiristien, juodin ohtin blåa versa, se on, että
1: just mun lohan tänne versa, oktan upplohkai. Mun vuorikin tuu saani vaimusan, om on suddu dittu västä. Eller i oktaverdessa.
0: Ja.
1: Och det är väl en på verset.
0: Ja. Nej, det är max. Det tror jag vi där verset. Det var det hur det kan dåttos. Men jag lär vi sagt det. Det kan det gå muchtos. Det är lär. Många gör det nu aina sagt. Det kan det gå plakata i källan. Ja. Men jag lär hur på det muchtos.
1: Ja, det är det.
0: Tror jag vi där.
1: Det är väl små notsanten. Tror jag vi där verset. Eller hva jeg tenker, det er det. La det at den lampa byrre. Nå, du satt ned la lampa mot jølekei. Ja, tjøyga mot balekei.
0: Ja. Nå, det lenger ned at det skjedde ned, det går tykker meg en tjøv, tykker balkis meg en bare tjøv. Ja, det tjøyga du. Nå, den, du tykker adda du ned, det går tykker mun kagan lock täcker målon kag hellit täcker det går tjuku så målon kag hellit
1: täcker satt nilla lampa ju elekas
0: nå att hon inte kan bastu man igår nu se av unga där stund satt på ikko vad sin där man jag
1: satt ni tjuku den baleka
0: nå
1: kos satt han i smitt
0: ippi
1: satt ni tjuku
0: nå
1: Vill en riftskin väl det var tror jag.
0: Ja. Mm. Jag lägger på det chili kus. Ni har sagt att vara gjort.
2: Mm.
0: Ja, det är i mina sa när det går det går är så be mu mycket då. Vem jag läs be mamma nu. Nu må vi det ska ta upp så be mu vi kall nago det helt. Måste mig han ta upp så att vem jag läs be mu majta. Den tehti, kun minä hei, minä kova meiltä saa siunituun.
1: Ja mun on tohtunut on muhtumin, kuin mä te diili luok hippillä saani. Muhtumilla on mun kallada min olomui, mun on johti min tuoppil täppil. Te tohtun, että jos mä te diili luok hippin saani, apa vähäske, te kuoran iskallan, uingalatsut. Ja pohtakar äärestis, muhtumilla on ohki puhuta tohtu, täyht, täkär täyht mähtön vuoda toutu, täkär juoka miille hortnikis. Ja mä olen kukkita horroomista ja haat iloa biibola, ta olen loosita saada vähäsi vähäsi melde. Ja puhutin, nu johtili hoftmonus, mutta puhutin vähäsi melde. Ja puhutin, että ei hakki vuotta, että kuorus vuotta. Täällä on puhutin, tuomi hit sätnäi. Ja mä olen, että jaska futi okto ja liki loodi hippin sääni. Ja mä olen på mun laddan, då tog den att gå vart en del i hippin sätni, ja där kan lågat, det är bara att det var straffi. Ja det är väl den sämmes när vi råkade all att det var så inga på det mun i 20 sääni. Ja jag skulle att det må. Ja att det då väck må, att mun tog den då Lars får det.
0: Mun jahkan gedä että mi valti tän tiili ja aistuna jaska huuti. Tän issuras hussa saiki kun kal kaive tuo mä jahke kuulu ja olle tuen ja lain ja tuen ja lain. Att den aistun valti tekka jaskes pottu i milin.
1: Anja pei valas ellimis anja mundu. Vuotan alten. Mun rib har manat telefoni ja nagan to begärt Facebooka ja mä toppelan toppakaunu ollu ippin sätni. Mutta mä en tee erää, mä en mun niin tarpeeksi luokat. Ja just tämän jälkeen tjohkat, te koolihan äikin. Ja te pahtaa tälle kuorusvuotta.
0: No, niin jälä. Ja just teos, ei puhaksa ehtin luokka, kanske piippala, mutta tällä huipuudella ehkä ristallis programma, radios kauni holu programma ja podcast, mä en sikki tarvi kyllä, ja saamen kyllä mä ei att det alla höjpoer jag detta att de sagt ho mamma är ristalas all om det han mig mail med på det att det är detta passi all om i serve vuota att de sagt nej ristalas all om en ho men jag kan nego allmosla ut mori där mig att det höj det alla så att du slä muhtin gärna sagt hallat nå men muistan, että muhti millä on tuossa tarpeeksi tekemään vuonjallassa ääniä jo ahti. Ja minun jälkeen täällä tekemään aistun laadittain kristallassa on myöskin touta piippalle ja kisahta raavi ja no muisteli vähkin tunne. Ja kanssa sahti pähti ohtas lohkat, mutta saastalla lähe huipuille tekemään laadittain kristallassa on mun.
1: Vi tar på att få ingalas ätsi ja etni tän aikis.
0: Ja, mun kolman jahkan tän. Joo, ja mutta teille okta dinka vel mun jutsen just tän saani piirä, millä saani. Eikö tällä faktisk okta olmus? Kyllä saani.
1: Tällä Jeesus.
0: No. Ja mun tällä on tällä okta den där kortet nu blir ju alla evangelium. Den där var det ju alla evangelium. Det kallas ju Lukas lukte, men Johannes lukte kallas ju vårt kapitel reis. Då kunde jag en plugga versa rätt. Men så att den lågt den.
1: Ja.
0: Annet. Det är mycket möjligt nu att lågt den egentligen Jesus har bildat det. Men man lågt den. Alkus lii saani ja saani lii ihmillä luhte ja saani lii ihmillä. Son lii alkus ihmillä luhte. Puolella suu pohti tahkujuvun ja alma suu haka ilmeen mihkiä tahkujuvun taas millä tahkujuvun. Suu siste lii ellin ja ellin lii olumui juokas. Juokas paita saunjadassa siste ja saunjadassas ei vastai valtantaan. Eli muhti nonsh. Kuhteli vuolkuvun ihmillis, sun nammali Johannes, som bodi tuodastussan vai son tuodastivtsi tjaukasa pirra, vai puhkat oskusekki subokte. Ei son len tjaukas, mutta son bodi vai son tuodastivtsi tjaukasa pirra. Tal ei dat tuohta tjaukas, mi tjauki jo ehkä olumu kuhte maailmai puhta. Son lei maailmis, ja maailmi la tahkujuvun subokte. Ja maailmi ei toutan suu. Son pohdi suu eejas olmuilusa, mutta suu eejas olmut ei vastai valdan suu. Mutta nuu eänäkiitä kuudu suu vastai valde, sikkiitä son addan faamusat himmillä mannan, sikkiitä kuudu hosku suu naama ala. Kuudu heille riekadan vaaras, eikä uotsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmillis. Ja saani sattai oajin ja aasai min kaskas. Ja mi oinime su hervasvuola. Nuko ahti ainuriakanan partni hervasvuola. Tieva armus ja tuhtavuolas.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Jatkamme tänään kirjeen 4. luvun tutkimista, nyt jakeesta 7 jakeeseen 11 saakka. Pastori Jukka Norvannon aihe on Rakkaus on Jumalasta.
1: Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 7. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Apostoli Johannes käyttää tässä jakeessa kreikan kielessä 4 kertaa sanaa agape tai sen johdannaisia. Tästä yhteydestä ymmärrämme myös sen, mitä Johannes tarkoittaa tuolla sanalla. Hän liittää sen suoraan Jumalaan. Hän puhuu tässä siis jumalallisesta rakkaudesta. Siksi hän voi sanoa, että jokainen, joka rakastaa tällä jumalallisella rakkaudella toisia Jeesuksen Kristuksen uskovia ihmisiä, on syntynyt Jumalasta ja siksi myös tuntee Jumalan. Johannes voi kirjoittaa näin rohkeasti, koska kenessäkään ihmisessä ei ole luonnostaan sellaista rakkautta. Me kyllä tunnemme usein rakkautta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka tuntuvat meistä jollakin tavoin miellyttäviltä tai jotka ovat tehneet meille palveluksia. Mutta Johannes ei tarkoita nyt sellaista rakkautta tai kiintymystä. Puhuessaan jumalallisesta rakkaudesta hän tarkoittaa rakkautta, joka ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, sillä se ei riipu mitenkään siitä, millainen sen kohde on. Sitä rakkautta ei voida siis ansaita. Se ei etsi omaansa eikä aseta ehtoja. Kukaan ihminen ei sellaista rakkautta voi puristaa itsestään. Siksi sen on tultava hänen ulkopuoleltaan, eli Jumalalta itseltään. Näin kristitty heijastaa sitä, mitä Jumala on. Jae 8. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tämä jae on johdonmukaista jatkoa edellä sanotulle. Jos ihmisessä ei ole sellaista pyyteetöntä rakkautta, hän ei myöskään tunne Jumalaa, joka on rakkaus. Kun näitä jakeita luemme, meidän on koko ajan pidettävä mielessämme, että Johannes taistelee tässä kirjassään gnostilaista harhaoppia vastaan. Sen kannattajat korostivat kovasti, että heillä oli erityistä tietoa, eli kreikkalaisittain gnoosista, Jumalasta. Heidän puheensa tästä erityistiedosta oli saanut ainakin osan kristityistä hämmennyksiin ja epävarmoiksikin. Nyt Johannes kuitenkin sanoo näille hämmentyneille kristityille, ettei olennaista olekaan tieto, vaan rakastaminen. Vaikka ihminen on pakattu täyteen millaista tahansa Jumalaa koskevaa tietoa, se ei kerro mitään siitä, tunteeko hän Jumalan. Siksi rakkaus Jumalan omia kohtaan on todellinen tuntomerkki ja todiste myös Jumalan tuntemisesta. Näin Johannes auttaa aikansa kristittyjä, mutta myös meitä selville vesille. Meidänkään ei tarvitse lähteä seuraamaan milloin minkäkinlaisia opettajia, jotka sanovat pitävänsä hallussaan erityistä tietoa pelastuksesta, enkeleistä, henkimaailmasta tai jopa itsestään Jumalasta. Kristinuskossa on kysymys henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan, hänen tuntemisestaan. Se ei ole tiedon keräämistä hänestä, vaan seurustelua hänen kanssaan.

0: Ja sitä seurustelusta on seurauksena se, että kristitty rakastaa myös muita Jumalan omiksi tulleita ihmisiä. Tässä 8. jakeessa on sanottu Jumalasta myös jotakin sellaista, jota aikanaan me usein toistetaan ja jota käytetään jopa pahuuden verhona. Ei ole näitä harvinaista kohdata sellaista ajattelua, että kun Jumala kerran on rakkaus, niin hän ei voi salia kenenkään joutuvan kadotukseenkaan. Jotkut taas ajattelevat, että koska Jumala on rakkaus, hänen tulee suojella ihmisiä kaikelta pahalta jo tässä maailmassa. Silloin kun me otamme tällä tavalla erilleen yhden jakeen tai jakeen osan Raamatusta ja alamme perustaa sille oppiamme eli ajatuksiamme Jumalasta, joudumme pian kaltevalle pinnalle ja liuomme reunan yli omien kuvitelmiemme maailmaan Jumalan sanan tukevalta pohjalta. Niinpä meidän on syytä muistaa ensinnäkin se, että tässä kirjeessään Johanneksella on 3 määritelmää Jumalalle, joista tässä on mainittu vain yksi. Jumala on rakkaus. Kirjan alussa hän kertoi, että Jumala on valo. Ja 5. luvussa hän puhui siitä, kuinka Jumala on elämä. Jumala on kaikkia sitä ja tietysti paljon muutakin yhtä aikaa. Siksi on vaarallista nostaa esiin vain yksi puoli Jumalasta. Mielestäni varsin kuvavaa aikamme ajattelulle on jo edesmenneen amerikkalaisen raamatunopettajan Harry Ironsiden esimerkki naisesta, jonka hän kertoi tavanneensa. Tuo nainen oli kertonut hänelle, ettei tarvinnut Raamattua, kristillistä taikauskoa ja kristillistä oppia mihinkään. Riittää, että tiedän, että Jumala on rakkaus, nainen oli todennut. Harry Ironside oli vastannut, tiedätkö sinä sen? Tietysti kaikkihan sen tietävät, nainen oli väittänyt. Niinpä Ironside oli jatkanut kyselyjään. Tietääkö sen köyhä intialaisäiti, joka uhraa vauvansa Gangesjokeen syntiensä tähden? No, hän on oppimaton. Tietävätkö sen afrikkalaiset, jotka palvovat puita ja kiviä jumalinaan? Eivät ehkä, mutta sivistyneessä maailmassa kaikki tietävät, nainen oli väittänyt. Miksi me tiedämme sen? Kuka sen meille kertoi? Ironside oli jatkanut tivaamistaan. En ymmärrä, ainahan minä olen sen tiennyt. Siihen tämä syvällinen Raamatun opettaja oli todennut. Kukaan ei tiennyt sitä ennen kuin Jumala ilmoitti sen Raamatussa ja vain siinä. Sitä ei ole kerrottu missään muussa antiikin kirjallisuudessa. Me emme tietäisi Jumalasta mitään, jollei hän itse olisi kertonut meille itsestään. Niinpä ainoa keino myös oppia tuntemaan häntä on tutkia Raamatun sivuilta, millainen hän on. Niinpä kun edellisessä jakeessa saimme kuulla, että Jumala on rakkaus, niin nyt tässä seuraavassa jakeessa meille kerrotaan, millä tavalla Jumalan rakkaus on tullut näkyviin. Luen jakeen 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Miten Jumala rakastaa ihmistä? Se rakkaus on nähtävillä Golgatalla. Jumala on osoittanut ja todistanut rakkautensa antamalla henkensä meidän edestämme. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 7 näin. Tuskin kukaan haluaa kuulla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mietipä, olisiko tuntemissasi henkilöissä ketään, joka olisi valmis antamaan henkensä sinun edestäsi? Voi olla, että saattaisitkin kuvitella jotakuta läheistä ihmistä, joka jossakin erityisessä tilanteessa voisi niin tehdä. Mutta aivan varmasti et tietenkään voisi sitä tietää. Jumala kuitenkin todisti rakkautensa lähettämällä oman poikansa kuolemaan. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä siitä syystä, että me olisimme olleet miellyttäviä, uskollisia ja hänen kunniaansa etsiviä. Kuuntelepa sen sijaan, mitä Jumala meistä ajatteli, kun hän lähetti poikansa maailmaan. Ensinnäkin roomalaiskirjeessä 5:6 meistä sanotaan näin. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Me olimme jumalattomia. Me siis elimme ilman suhdetta Jumalaan, hänestä mitään välittämättä. Tämän jumalallisen rakkauden selitys ja syy ei ole meissä, vaan hänessä itsessään. Meissä ei ole mitään rakastettavaa. Niinpä Paavali saattaakin kirjoittaa roomalaiskirjeessä 5:8 näin. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jumala antoi siis poikansa kuolemaan meidän puolestamme, kun vielä vihasimme häntä koko sydämestämme. Sitä Paavali tarkoittaa. Jeesus Kristus antaa meille elämän kuolemansa kautta. Jumalan rakkaus ei siis näy synnin katsomisena sormien lävitse, vaan kuolemisena meidän syntiemme vuoksi. Siitä uhri kuolemasta Johannes kertoo tarkemmin seuraavassa jakeessa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tätä totuutta meidän on jatkuvasti syytä kerrata. Pelastuksessa ei ole milloinkaan ollut kysymys siitä, että me olisimme voineet antaa Jumalalle jotakin sellaista, joka olisi häntä miellyttänyt. Siksi meillä ei ole ollut itsessämme myöskään rakkautta Jumalaa kohtaan. Se, että Jumalan ihmiset saattavat nyt rakastaa häntä, johtuu yksinomaan siitä, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja sitä rakkautta me voimme nyt puolestamme antaa hänelle takaisin. Johannes puhuu tässä yhteydessä myös sovituksesta. Sama alkutekstin sanaa hilasmos hän käytti aikaisemminkin luvussa 2:2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Saman sanan yhtä muotoa, hilasterion, käytti myös Paavali roomalaiskirjeessä 3:25. Hänet, eli Herran Jeesuksen, Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Vuoden 38 käännöksessä puhutaan tässä yhteydessä armoistuimesta. Sama sanaa käytetään joskus myös merkityksessä sovituksen väline. Sekä Johannes että Paavali hyödyntävät siis tässä yhteydessä samaa sanaa kuin vanhan testamentin kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa käytetään puhuttaessa telttamajan kaikkein pyhimmässä olevan liiton arkun kannesta. Arkun kansi oli taidokkaasti koristeltu ja siihen oli asetettu 2 kultaista kerubia vastapäätä toisiaan, katse suunnattuna arkun kanteen. Itse arkku oli tehty akasiapuusta ja se oli kauttaaltaan päällystetty kullalla, sekä sisältä että päältä. Arkun kultaista kantta kutsuttiin sanalla, joka on käännetty vuoden 38 käännöksessä armoistuimeksi. Vuoden 92 suomennoksessa puhutaankin yksinkertaisesti kansilevystä kyseisessä toisen Mooseksen kirjan jakeessa. Voin lukeakin tuon mainitsemani jakeen Sehän on luvun 25 ja 17. Tee puhtaasta kullasta kansilevy, 2,5 kyynärää pitkä ja 1,5 kyynärää leveä. Sen kansilevyn päällä Israelin kansa kohtasi Jumalan ylimmäisen papin persoonan kautta yhtenä päivänä vuodessa. Ylipappiin tuli todellakin vain yhtenä ainoana päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään. Silloin hänellä oli mukanaan verta, jota hän pirskotti liiton arkun kansilevylle, eli armoistuimelle. Se oli armoistuin, koska kansa saattoi kohdata Jumalan vain siinä. Jumala rakasti israelilaisia, mutta se ei merkinnyt sitä, että he olisivat saattaneet tulla hänen eteensä miten tahansa. Suurena sovituspäivänä ylipappi meni kaikkein pyhimpään ja pirskotti verta sovituksen paikalle. Kun ylipappi toimi näin Jumalan ohjeiden mukaan, kansa sai uskoa syntinsä anteeksi. Johannes kutsui edessämme olevassa jakeessa Jeesusta meidän syntiemme sovitukseksi. Se tarkoittaa, että hän on meidän syntiemme armoistuin. Hän on sitä, koska hän kuoli puolestamme. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä 4:25 näin. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesus Kristus on sovittanut syntimme, jotta sinä ja minä voimme rohkeasti tulla pyhän Jumalan eteen. Näin Jumala osoitti meille rakkautensa. Johannes sanoo kahdesti tässä kirjansa 4. luvussa, että Jumala on rakkaus. Jakeessa 8:16. Jumalasta ei voi sanoa, että hän on armo tai että hän on oikeudenmukaisuus. Hänestä voi kuitenkin sanoa, että hän on pyhä ja totuus, ja juuri siihen viittaavat myös sanat, Jumala on valo. Edellä sanotusta onkin käynyt jo ilmi, että Jumala ei pelasta meitä rakkautensa kautta. Hän ei voi ikään kuin vain avata taivaan takaovea ja laskea meitä sisään pimeyden turvin, koska hän rakastaa meitä. Hän on pyhä ja oikeudenmukainen Jumala. Jumala ei voinut edes pelastaa meitä rakkaudella. Koska hän on pyhä Jumala, hänen oli pakko tehdä jotakin syntikysymykselle. Niinpä hän lähetti poikansa kuolemaan meidän sijastamme. Hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Ja koska hän näin kärsi rangaistuskuoleman meidän syntiemme vuoksi, Jumala voi pelastaa meidät. Sitä tarkoittaa myös pienoisevankeliumi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinäkään ei kerrota, että Jumala pelasti meidät rakastamalla, vaan antamalla poikansa kuolla meidän sijastamme. Jumala ei antanut poikansa, koska me olimme hyviä tai viehättäviä, tai koska lupasimme tehdä jotakin. Jumala rakasti meitä, kun me vielä olimme syntisiä. Hän on valmistanut meille tien pelastukseen, ja meillä on lupa astua sille. Mutta toki me voimme myös loukkaantua näin valmiiksi tehtyyn pelastukseen. Siksi Jumalan valmistama pelastus ei ole automaatio. Me voimme myös torjua sen. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 6 Jeesus sanoo näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Saman totuuden ilmoitti myös Pietari aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 ja jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän, mitään muuta nimiä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumalan luokse mennään joko tätä Jeesusteitä pitkin, tai sitten ei mennä lainkaan. On hullua väittää, että koska Jumala on rakkaus, niin kaikki kääntyy parhain päin ja lopulta kaikki pääsevät taivaaseen. Sellaiselle opetukselle voi löytyä kyllä perusteita ihmisen mielikuvituksesta, mutta ei Jumalan omasta ilmoituksesta, Raamatusta. Jäi 11. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan. Siksi me, hänen omakseen ostetut, olemme velvollisia rakastamaan myös toisiamme. Johannes saattaa sanoa näin, koska lopultakaan se rakkaus, josta hän puhuu, ei ole tunteisiin liittyvä asia. Meitähän ei voida käskeä tuntemaan tiettyjä asioita. Tunteet ovat spontaani reaktio kokemiimme tapahtumiin tai ilmiöihin, ja ne voivat vaihdella siksi suurestikin samankin päivän aikana. Mutta rakkaus, josta Johannes puhuu, on sen sijaan jotakin kestävää, tunteista riippumatonta. Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Rakkaus näkyy siis Herran Jeesuksen käskyjen pitämisenä. Ja hänen käskystään Johannes on edellä kirjeessään sanonut näin luvussa 3 ja jakeessa 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. Mutta miten sellainen rakastaminen on mahdollista syntiselle ihmiselle? Paavali vastaa siihen kysymykseen roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 5 seuraavasti. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Jos todella olisi kysymys siitä, mihin me ihmiset kykenemme, sellainen rakkaus olisi mahdotonta. Mutta nyt rakastamiskehotus ei tulekaan kristittyyn enää ulkoapäin tulevana pakotteena, vaan sisältäpäin nousevana tarpeena, jonka Jumalan pyhä henki itse vaikuttaa. Näin Johannes jälleen kerran muistuttaa siitä, että rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on tuntomerkki, josta kristityt tunnistaa. Mutta se on muutakin. Seuraavassa jakeessa Johannes sanoo jopa niin, että tämä rakkaus auttaa meitä näkemään näkymätöntä Jumalaa. Mutta siihen jakeeseen me paneudumme vasta ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Vain Jeesus Kristus pelastaa ja on tie Isän luokse. Tätä hyvää sanomaa myös Sansan yhteistyökumppanien radio- ja televisio-ohjelmat välittävät eri puolille maailmaa. Moni on löytänyt uskon Jeesukseen ja toivon elämäänsä. Kun kuulin sanat, Jeesus kuoli puolestamme, jotain ihmeellistä tapahtui sydämessäni. Ymmärsin, että Jeesus kuoli minun takiani. Olen tällä hetkellä elossa, koska Jeesus antoi minulle elämän, kirjoittaa FEBC:n eli Far East Broadcasting Companyn tuottaman radio-ohjelman kuuntelija Japanista. Myös TVR:n eli Transworld Radion tuottamat ohjelmat välittävät toivoa eri maihin. Jemeniläinen Abdul kertoo, että elämä täällä on sietämätöntä. Menetin kaiken, työni, toivoni, jopa haluni rukoilla. Mutta sitten löysin ohjelmanne. Puhuitte Jeesuksesta, hänestä, joka parantaa särkyneet sydämet. Ensimmäistä kertaa vuosiin tunsin, että joku välittää. Jeesuksen löysi elämäänsä myös turkkilainen Baray katsottuaan Sat7 Tyrk-satelliittikanavan ohjelmia. Aloin etsiä Jumalaa 1,5 vuotta sitten. Monissa paikoissa, joissa olen käynyt, on ollut vain pimeyttä. Eränä päivänä kohtasin Jeesuksen. Menin kirkkoon ja luin jonkin aikaa pyhää raamattua. Myöhemmin tunsin, että hän on todellinen ja juuri nyt olen äärettömän onnellinen. Haluan elää hänen tavallaan ja pysyä hänen kanssaan aina. Olen erittäin iloinen voidessani jakaa tämän kanssanne, sillä olette auttaneet minua niin paljon tässä asiassa kanavanne kautta. Näin ihmeellinen on Jeesus. Hänestä laulaa ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä laulussaan Jumala minun isäni. Siunausta elämääsi.